yemene re ka tawo ya moko kotlo ho renya bona ya boraro ha o so be ntawo mo ke ya ngona teng ga santsane ge le qalo mo khatlelwa ke wa bobe.

Hello. A re ganye feri. La ka o kala bua lo ka mohlodi wa pina. Ba ga le khelele ntsa maisa thute. E shore ke ya lala sa ka le notile a go riana ibile ke ya dilele tsoho. Ka ja ina ke go di mwanjwa ka nyela wa ka bolomo. Fa mo le retle ya no.

0: Re bela Funky wa itse o dira moshomo o botsi jwa mo radio ma.
1: Mona ke ntata.
2: Lucky Yama.